0: så det ut? Var det maur overalt? Var det maurspist?
1: Jeg aner ikke. Nei. Jeg har folk til sånn.
2: Ja, veldig bra. Du bare priser deg lykkelig over at ikke de går der lenger, du.
1: Ja, jeg gjør det, altså.
0: Så flott.
1: Så det, de tror de lå på gulvet, de som var døde, for det så sånn ut når jeg kostet dem ut I dag. Så da.
0: Men du må ha prøvd en del andre ting før du bestemte deg for å bytte tak, eller?
1: Ja, jeg tror jeg har prøvd alt. Ja. Det jo så mye sånne maurmidler, og du kan spraye, og du kan sette ut bokser. Og...
0: Ja. Ja. Og sånn teip som alltid fester seg under sokkene, fordi du ikke husker hvor du har lagt det.
1: Ja, ikke sant? Ja, det høres ikke... Men fordelen var at det var verst på gjesterommet, da.
0: Ja.
1: Så det var ingen som ble lenge.
3: Nei, det... Åh, det begynner å angre, Heidi.
2: Ja, nå kommer gjestene til å bli.
3: Ja, men hvordan feirer du at du har blitt maurfri?
1: Foreløpig så jeg bare til det stadiet å vaske ut mauren Så det blir vel et glass etterpå kanskje
3: Ja, det synes jeg, det på sin plass
1: Ja, det synes jeg også Ja, absolutt
0: En god vin fra Mauritania
3: Ja, Mauritius
1: Ja, fra Mauritius
3: Jeg så veldig redd for at du skulle plutselig få maur igjen, ja, nå kjenner jeg Hvordan ville du stilt deg til det? Hvis du hadde sett en
1: maur Ja, men nå har jeg jo prøvd så mye, så da tror jeg bare hadde prøvd noe av de andre hadde prøvd
3: altså. Ja, ikke sant
0: Tatt en av veggene
1: Ja Ja, eller ringt han som skiftet tak og spørt om det om han hadde noen gode tips
0: Ja. Hvor dette taket, eller altså hele hytta? Sa vi det?
1: Du, det ligger på verdens flotteste plass, Bæreia på Kongsvinger Det en fantastisk badeplass rett. Ja, det vel 5 minutter å kjøre ned til sentrum
3: Så flott Så deilig
1: Så når du Kongsvinger-jente, så jo det drømmen å kunne ha hytta så nært Der du kan, kommer ifra
0: Ja, utflyttet Kongsvinger-jente da, eller?
1: Ja Vi Oslo til Hallingdal.
0: Ja. Hallingdal, ja.
3: Men det et stykke å kjøre for å komme seg på hytta?
1: Ja, nei, men så lenge du kjører sånn fossil bil, så tar det 4 timer akkurat.
3: Ja. Og hvis du ikke gjør det, så tar det
1: litt lenger. Ja.
0: Men når du har flyttet I år I Hallingdal, da det jo plenty med fine arbeidsplasser med god utsikt og mye natur. Hva driver du med det?
1: Mhm. Jeg sitter og jobber på kontor på skisenteret på Gjælo. Skigjælo sitter der. Ja, så her kjører vi ski av vinteren og sykkel og sånn om sommeren.
3: Ja, hva skjer der nå I denne sesongen? Det tror jeg ikke jeg hadde tenkt.
1: Men nå åpner vi faktisk nå I helga. Vi åpner faktisk nå da med klatrepark. Mm-hmm. Så det zipline, og vi har sommerheis, og sykkel jo blitt veldig stort downhill I anlegget.
3: Ja.
0: Og når du sier sykkel, altså sommerheis, det betyr at folk kan ta heisen opp og gå I fjellet, eller ta opp og sykle ned?
1: Eller du kan, det sykkelmontert sykkelstativ på, ja, så du kan koble på sykkelen og kjøre bakken ned.
3: Wow.
0: I verden.
1: Så det jo blitt veldig populært.
3: Ja. Du bruker du bakken selv om vinteren, sommeren?
1: Veldig populært. Nei, jeg gjør ikke det.
3: Nei, vi vet jo ikke.
1: Jeg arbeider på et skisenter. Ikke sykler, jeg ikke står på ski.
3: Nei, men man skal ikke dyppe pennen sin I firmaets blekk og så videre.
0: Nei, ikke sant? Jeg hadde også ansatt en som ikke var så glad I å bruke senteret hvis jeg drev et senter, for da vet vi at du har full fokus på jobben.
3: Ikke sant? Det smart.
1: Kjempesmart.
0: Ja. Så flott. Dette her vi veldig glad for. Vi håper du rapporterer senere om hvordan feiringen av maurfritt hyttegulv.
1: Kanskje jeg skal feire med å kaste alle maurmidler
3: Ja
1: Det kan jeg begynne med, vet
0: du Det, kan du gjøre,
1: det jo kjempefeiring
3: Og resirkuleres, da må man huske på det
1: Man kaster dem til naboen,
0: ja Ja, kanskje alle medværende som bodde I taket ditt og flyttet inn der ja. Det strålende, Heidi Tusen takk for vennskapet Riktig god sommer både på hytta og hjemme I Dalen
1: Takk for det, og takk I like måte
0: Tusen takk
1: Så må du ha lykke til, Andrea
3: Jo, takk for det, Heidi, det trenger
1: Ja Det kanskje fint.
3: Mangler bare maur nå.
0: Ha det!
1: Ha det!

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Giving me all your loving. Ja, dette er poprush. Nei, det er vel ikke det helt enda.
1: Ikke helt
2: enda. Det er ikke lenge til.
0: Ikke helt enda, men snart.
1: Snart.
2: På mandag. Vi gleder oss, vi skal snakke mer om det nå, men vi må si takk og fortsatt god sommer til Heidi.
1: Heidi, supervenn vår, som altså feirer at hun var maurfri I dag. Ja. Har du noen gang vært maurfri, Howard?
0: Nei. Det var en jeg putter av pulver og spray I og utenfor huset, så det alltid maur.
1: Ja. Du må bytte tak.
0: Uff, det hørtes dyrt ut.
1: Ja, det var nok det.
0: Fryktelig dyrt.
1: Sånn det.
2: Men nå skal jo du få deg jobb.
0: Ja, endelig så skal jeg få meg jobb. Jeg jobber jo en gang I året, og det jeg da I juli og begynnelsen av august.
1: Ja.
2: Det deg og nissen, han var litt lurere når han forhandlet arbeidstid.
0: Det, sånn det, men fint at dere tar litt ekstra sommerferie I år, for det betyr jo at jeg kan jobbe litt lenger.
2: Ja, fortell oss, hva skal du, og når skal du det?
0: Ja, det første jeg må fortelle at hele dag I regnvær her I Fredrikstad, så har jeg stått på utsiden her og begynt å bygge opp studio.
2: Ja.
0: Jeg skal jo sitte på bryggekanten I sommer, og lage høykvalitetsradio på P1
2: ja.
0: I deres sendestrekk.
1: Ja.
0: Jeg låner det bare frem til 20. august.
2: Ja. Mm. Ja. Vi vet at både vi og alle hjerter gleder seg. Hva poprush-menyen sammensatt av og med?
0: Ja, det, de som eventuelt fulgte med I fjor vil ikke få seg store overraskelser. Ja. Det sol og sommer. Samme om det regner der du så det alltid sol på radioen din. Og det vil gjenspeile seg I musikken. Det blir værrapportører fra rundt omkring I hele Norge. De skal jeg ringe hver dag og ja, holde meg oppdatert da. Høyt I nord, langt I syd, vest og øst. Jeg har en del navn på blokka allerede, men flere skal det bli på mandag, så følg med I sendingen på mandag, så kanskje vi kan ta en prat på lufta.
1: For de som ikke vet hva poprush da, eller altså det kommer jo fra et sted dette her, hva det egentlig?
0: Ja, det jo veldig, veldig, veldig gamle mennesker som kjenner til dette radiokonseptet.
1: Det var det jeg mente.
0: Ja,
2: jeg ikke enig I det.
0: Tilbake I forrige årtusen, oi, så var det et program på NRK P3 som het Poprush. Da var det et studio, en telefaksmaskin og meg, og den telefaksmaskinen den gikk varm, altså. Folk sendte fakser hele tiden med hilsener.
2: Og hvis ikke du sier navnet på den telefaksmaskinen, så blir jo folk fortvilet.
0: Ja, nå står hun jo på utsiden her, da. Den litt våt I skjørtekanten I dag, men lekkere smekker Emma på plass, og hun kommer på mandag.
2: Ja.
0: Lite fakser om dagen, mer EDB-data.
2: Ja. Ja. Men hun formidler meldingene fra appen NRK Radio.
0: Ja, hun I hvert fall med og har overoppsyn.
2: Ja,
0: det hun som bestemmer.
2: Ja, det strålende.
0: Ja.
2: Og så tenker jeg at det helt sikkert noen som lurer på hva gjør Howard de 22 timene I sommerdøgnet hvor han ikke på radio? Mm-hmm.
0: Ja, jeg fyker rundt omkring I hele Norge fortsatt. Det litt rart å tenke på. Jeg så ikke den komme på 90-tallet da jeg satt på P3 og lagde radiosendinger, men jeg reiser rundt I hele Norge og lager show, spesielt I helgene. Fredag, lørdag jeg busy, og så det litt roligere på ukedagene.
2: Mm. Og på mandag du også hører I poprush på NRK P1 fra 17 til 19, og vi gleder oss riktig god sommer, Howard.
0: Ja, og god sommer til dere også da.
2: Tusen takk.
1: Tusen takk.

0: Oh, Blonde kaller de seg, og vi har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: Ja, men ikke tenke på den.
0: Nei, det er lenge til.
1: Men fin sang.
0: Ja, veldig fin sang, på en torsdag som denne.
1: Ja, og da var det siste torsdagsrudelutrunde også.
0: Alt i dag er liksom det siste.
1: Ja.
0: Men husk det da, dere, det er jo bare et lite komma, en slags parentes i evigheten, for vi er i gang igjen i 2027.
1: Ja, ja, og du er tilbake rett etter sommeren, så.
0: Ja da, ja da.
1: Så her er det ingen fare.
0: Nei, det er det. Jeg hadde jo lyst til å si damene først i torsdagsrudelutten i dag, men du er jo en bestemt ung kvinne.
1: Det skal være helt sikkert, og når denne bestemte unge kvinne sier nei, du først, så gjør du som jeg sier.
0: Ja, det gjør jeg jo uansett. Men nå skal vi altså skru tiden tilbake, og tro det eller ei, jeg har blant annet valgt denne sangen på grunn av titelen og det faktum at det korresponderer fint med den situasjonen vi er i.
1: Oi, å
0: nei. For det er jo slik at livet må fortsette, selv om det skjer ting som i dette tilfellet er helt fantastiske, men får konsekvenser for oss som liker å være sammen med deg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har skrudd tida tilbake til 1988, og en spennende trio.
1: Da jeg ikke fantes.
0: Ja, da var det fremdeles seks år til du ble født, og da var det en trio bestående av Christopher Higgins, som jo egentlig ikke het det.
1: Nei,
0: han var veldig norsk. Han het Tore Stabel Kule. Han har blitt datadoktor. Og Kjell Jørgen Rigels Holby, som har blitt forfatter. Og Erlyn Wilkes, som har blitt en av Norges mest kjente musikalartister og dansere. Disse tre så en stund ut til å kunne overta der aha, slapp på siste halvdel av 80-tallet der.
1: Okay.
0: De slapp jo aldri, men de ble omtalt som lignende Sade, Swing Out Sisters, The Blow Monkeys, Matt Bianco, Danny Wilson. Sofistipop ble det kalt. Det er en fin melodi, og jeg har ikke hørt den på mange, mange år. Min torsdagstrudelutt er med Coco, og heter altså Life Must Go On.

0: Coco var det, og Life Must Go On. På toppen av det, eller en fin sommermelodi?
1: Ja, det var deilig.
0: Ja, takk, jeg liker
1: den. Veldig fin låt.
0: Men nå gleder jeg meg veldig. Jeg tror du har en stor tanke rundt dette, og jeg gleder meg til å høre både låta og tanken.
1: Ja, for det måtte jo bli ABBA I dag, dere.
2: Ja. Ja. Ja, så flott.
1: Og det jo fordi at det lenge til neste gang de kommer til bare sånn tilfeldigvis dukke opp I spillelistene, tenker jeg. Og det det sikkert mange musikksjefer her I NRK som fornøyde med.
0: Ja, med deg ved roret så har de jo vært overrepresentert.
1: Ja, de har nok det. Og så jeg på litt farlig tynn is her, for jeg jo hormonell som følge av at jeg driver med
0: ja,
1: også.
0: Ja.
1: Så det Det mange store tanker I mitt lille hode. Men det jo en veldig rar og vanskelig følelse det der å forberede seg på noe man ikke vet hvordan skal bli. Det har jeg jo aldri gjort før.
0: Nei.
1: Jeg har jo liksom ingen anelse. Det helt umulig å se for seg. Jeg håper at det blir fint. Jeg tror at det blir fint. Og så tror jeg også at det blir vanskelig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt. Men... Jeg tror også at mange som skal bli foreldre begynner å tenke litt ekstra mye på sine egne foreldre
0: ja.
1: Og sin egen barndom, forhåpentligvis da med stor takknemlighet, men kanskje litt sånn frykt også for å ikke få det til like bra selv som man har hatt det. Og så endrer jo verden seg veldig. Det mange utfordringer som kan skje nå, som ikke skjedde da jeg vokste opp, men også vice versa.
0: Ja.
1: Ting går fremover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, kjenner jeg. For det, sånn det.
0: Ja.
1: Men ABBA, vet du, de har jo en sang som heter Slipping Through My Fingers. Ganske gråtevennlig den også. Handler jo litt om hvor fort allting går, kanskje spesielt da etter man får barn. Alle disse tingene man har tenkt til å gjøre som man plutselig ikke får til, fordi livet skjer. Så det litt som en påminnelse for meg selv om å prøve å nyte disse dagene som kommer. Her kommer nemlig ABBA, det Slipping Through My Fingers fra 1981, som min torsdagstrudelutt I dag.

0: Vi er godt i gang med den siste halvtimen av hverdagsfesten for sommerferien.
1: Og det er veldig hyggelig at du vil være med oss på en reise i tid og musikk fram til nyhetene.
0: Og tidsmaskinen er på vei mot 1990-1990.
1: Ja, det er fint.
0: 1992 er det andre som kaller det. Og en utgivelse av en EP som heter Everyone Needs a Friend.
1: EP står for Extended Play. Det er altså en utgivelse som er for lang til å være en single, men litt for kort til å være en LP, som står for longplay.
0: Er det det der?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, dette er begreper som er både utdatert og uaktualiserte, men det er gøy å vite.
2: Takk skal du ha. Ja.
1: Det var Elg, Frode, Yngve og Bjørn som ga ut denne EP-en sammen med enormt mange gode og musikkkyndige mennesker.
0: Ja, her kommer enormt gode Dance with a Stranger.

0: fin.
1: Ja.
0: Og så er det veldig sant da.
1: Helt sant.
0: Everyone needs a friend, men dance with a stranger.
1: Ja. Og da den nevnte EP ble utgitt, var jo sangen allerede 5 år gammel.
0: Oh, ja.
1: Ja, for den var også på albumet Dance with a Stranger, som var deres debutplate, som kom i 1987.
0: Ja, og så har den jo kommet ut i 1998,
1: ja.
0: Og i 2007.
1: Ja da.
0: Så du kan egentlig bare velge deg et år, og så har den sikkert utgitt da.
1: Sannsynligvis. Mm. Nå rykker vi 1 år tilbake fra det året den ble utgitt første gang. Og da havner vi altså i 1986.
0: Og da var det 20 år siden Aretha Franklin hadde vært helt på toppen av hitlistene.
1: Jeg tenker på det.
0: I 1966 gikk Respect til førsteplass.
1: Ja, for første gang på 20 år altså, i 1986, gikk hun til topps igjen, og da sammen med George Michael.
0: Det gjorde de med låta I Knew You Were Waiting For Me.

0: Simon Climie. Han der fra Climie Fisher, vet du.
1: Ja, Love Changes Everything.
0: Ja, han var med og skrev denne låta. Men ikke som en duett, for han hadde egentlig tenkt å gi den til Tina Turner.
1: Ja, da hadde sikkert ikke Tina Turner hatt noe imot.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men sjefen på plateselskapet hennes, Clive Davis, som jo for øvrig døde nå i juni, ville heller at George Michael og Aretha Franklin skulle synge den.
0: Ja, det var en god idé, det.
1: Ja,
0: det var heller ikke dumt at han fikk Narada Michael Walden til å produsere den.
1: Nei, det var jo suksessoppskrift. Narada hadde også produsert den låta som Aretha og George dyttet ned til andre plass på Billboard, nemlig Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
0: Altså med sin egen,
1: ja, ikke sant? Han skrev en låt som dyttet ned den forrige han skrev.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja, det er det.
0: Vi reiser til Australia vi nå.
1: Ja, takk.
0: I 1989 så kom plata Edge ut, og det ble en kjempehit, også her i Norge.
1: Ja, helt i andre plass, tror jeg. Og en stor del av grunnen var nok sommerlåta, kanskje Australias sterkeste sommerlåt, spør du meg, One Summer.

0: Det har knappt vært en radiosommer uten at denne blir spilt. One Summer med Daryl Brathwaite.
1: I hvert fall hvis du har hatt noe med saken å gjøre.
0: Da er det 100% sikkert at den har blitt spilt.
1: Ja. Det var den britiske tv-serien One Summer som inspirerte Daryl til å skrive denne låta.
0: Ja. Jeg er fan, men jeg må innrømme at jeg i farta ikke husker noen andre Daryl Brathwaite-hits.
1: Nei, men husker du en hit med Don Henley, ja?
0: Fra Eagles-tida? Hotel California, Life in the Fast Lane.
1: Jeg tenkte mest som soloartist egentlig.
0: Ja, The End of the Innocents
1: og
0: The Boys of Summer.

0: Don Henley skrev texten, Mike Campbell fra Tom Petty's Heartbreaker skrev musikken.
1: Ja, Tom Petty fikk tilbudet, men ville ikke ha.
0: Nei.
1: Nei, men det ville Don Henley altså. Mm. Petty, det en historie der, fordi at Mike Campbell spurte Tom Petty om han hadde lyst til å bli med på en kjøretur i Mike's cabriolet, mm. en dag den sommeren da dette ble en hit med
0: en
1: Don Henley.
0: En solskinsdag.
1: Ja, sannsynligvis.
0: I ferien min.
1: Ja, helt sikkert. Og da skrudde de på radioen, og der var jo Don Henleys versjon, den vi nettopp har hørt.
0: Ja.
1: Og da sa Mike Campbell at Tom Petty ble litt dratt i fjeset, ga uttrykk for at han hadde jo gjort en feilvurdering, men han sto greit i det, og vennskapet fortsatte. Men han var skuffet altså.
0: Ja, ja, men da var det jo for sent.
1: Alt for sent.
0: Ja.
1: Akkurat som det for sent hvis du først nå har bestemt deg for at du vil høre hverdagsfest på P1 med Andrea og Håse.
0: Ja, mm. For nå er det slutt. Ja. I hvert fall for nå.
1: Ja.
0: Du er jo tilbake, Håse, sammen med vår supervikar, en hemmelig en, ja, enn så lenge.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Det er 24. august, så skriv det ned i notatbøkene deres. Jeg kommer tilbake en eller annen gang i 2027, og på mandag så overtar jo Howard med Poprush.
1: Det er bare å glede seg.
0: Ta godt imot han.
1: Jeg gjør for all del det. Vi runder av nå med å si god sommer til dere alle, og vi gjør det sammen med Fredrik Kalas.
0: Ja, hygg deg med en skikkelig party-sommerlåt, og husk at vi kan være sammen igjen. Alle sammen om et drøyt halvt år, hvis du vil.
2: God

0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått av ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet ska ha haft en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det ska inte vara fare för större etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer väst för Turøy i Øygarden kommune för under en timme sedan. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersån, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer vi til å klare det. Det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK P1
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til NRK Nyheter.

0: med Engel. Og velkommen skal du være til kveldsåpent for første gang med meg, Vilde Pettersen. Det jo sånn at noen tar sommerferie, men så jeg så heldig å få tilbring sommeren i lag med deg hjem. Og det gleder meg til. Det jo sånn at når katta bort, så danser musa på bordet. Det litt sånn jeg føler meg. Og så det jo sånn at i dag startet Carpe World. Carpe har jo en 3-dagers lang festival på Ekebergsletta. Været dessverre ikke noe å skryte av i dag. Det har bøtta ned, men det plager ikke fansen som var på vei inn på området litt tidligere.
1: Det ikke noe å tenke på at det regnvær. Det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
0: Det godt å høre at publikum koser seg tross været. Jeg skal jo dit selv på lørdagen og håper ikke på regnvær da. Her i kveldsåpen så skal vi også straks høre mer om karrieren til Carpe. Det får du rett etter Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor.